0: התקופה.
1: וואלה תמי לתרואן אלפי נאויה יולי. אל מי תמי תמי תמי תמי תמי פורפורני אותה פינאמה. אלי אוקלן זו. מור לתוי פו אימא ילד דיינסור, נייטס אין לייטס. וסיפו את זו מוי פי אפיינה. מתמצאי דיינסור איסי איסי מיה סולה. לתתלי על התולטינו. תאו מפאי מאיימא תנופיה. סבבה לי ילד דיינסור דיסקאברי טרק. וסיפו מולי אין העצוע. תצלה מי להספרי לתולו יולי. אני לא אסוס פולו ולו, מי אפו לנים מלא אפי אפי, אני אלי אפו לבלו לפה. תנגע יענה אלי aucklandzoo.co.nz
2: תפילים מי ותולו אמו, רדיו סמואה.
3: Ya olewa to elusful mole tolo minu to na tane oling to line tolo ja fo ele tolo na with an tolo ja to tala maya to do ole passe fica male la lo lang ye peor ja pero maya ya le to me ja fo mai ole I wouldn't show with this shell for joy ya miriamma ala la to po mari ah yo ai ia singa mangua mawa ah ai oko si ke fa ko anga ko fo ya inga fo ngile ai ya mangi si pisa ma e fa ba lo tu wa il finga malanga le vyo ya la pepe tala ilen e le na malanga tu yo wala kile mama ko le malanga pisa pisa o ma ilu ngol fa le mata mat ma nu wa le vana ma ye se maruni na il malai a jalvan tia selina sio si male a inga la ngato wa ilea le usu ya jona antilea wa antul pa ye swafa eoi se le suma lio le na meo le manu malu eo le sunga le tia kono ya diken chanele eoi ya o le mencha ua ua mawa se me te fia fiai ya mai le ngase ngase o le ma ini ini le deifo i vai tahu why are she chain? Yoy, for my seven, sorry. Yeah, she a co woe for quack o' my foil, leave a man, all that I want. Oh, yeah, go girl, mom, go woom, Aaron the sealer. Yeah, man, all fair favor. But for winner, tan yellow, the lame monger. I have a before you went Schuster. Tala va a tiwola. Yeah, but we all fight all the even yes, so. Oi, licious pulletua. Take a few rice, ya, oh, gosel. Ever tell of her to ya, te vanga so martini. Le ila capi, mo moelo langa, and go a le carangoma ya, ulaga pita. Sorry. E se ele fa o marcha mala e se ele polo la capifa mulbo ah lei forever io lei il chofia io lo fanyava ah ole alu kule mo ku ka fai me ai la ainga a war karango me le la capipe a vi le la capi mo mo ah pe la capi di ki voi pe la capipa ah woi ai por ka karango lo nga la capi ya sola ah ai olonga fa ka mala voi lele ile molmenka o le vai ngol kape o so ah Filippo Pinati Williams ya ol mala na la wa fayela no vai ngal Gemini o no le malo si le pefu voi lele ile Gemini ngal we ya ngal we ah ya e fai fa linga me vai po sa o nga me vai ri Filippo ah le fiu tala pa unga ya ma futsa mai au se talia ya ma lo ani le au solo ah ya vai foi na me que o boleang aí foi na ah me vai foi na ah se Julia li io ole si foi le kan a kamakua uleiro pega kanu se la capilla sola ah aí na power mel de mutino ele vai chimli ole to anga ye inu ana fala mai se no so ya lilo mayava aron lei o el falchala baile muchacho Aoi, Cherry fui maono na uia, ia pa fekai. Io e Leone Salusa. Aoi, ia le fui fa kasi maili sfi fe aule ia fiu tanto. Ia ia. Io e o le ochi o le me vavi. A o tu atu fo io le ochi. O lo ye le me cha ore ipu fai potu. Ia e. Ai fa malu luaku. Ah. O le ka o firma lo. Ili ya ingi fa sa mo e fa yel maliu fa mod mon